0: Kikwetu lugha ya Kisomali hii tunaitwanga moya. Na hii tunasemanga kal. Kal ya moya. Lakini lugha ya taifa nadhani hii inaitwa kinu. Kinu tunatuanga naye na mahindi.
1: Aka mnakiona
0: tunaitwa lugha yetu masafu lakini ni uteo. Masafi yetu
1: kuna mahindi mnaiona.
0: Nikaweka maji, nikalalisha na maji. At least ikuwe soft. Mbeleni hatukuwa na hizi mashini za kusaga mahindi. So wamama ndio walikuwa wakifanya. Na Wakenya wenzangu kuna watu wengi wanatumianga kinu. So si tunatumianga hii. At least tusage, tupate sima. Hii ni ile nyama ya ngamia. Na ni nyiri nyiri ambaye tutaitengeneza. Tumekuja kukatakata na sahi natoa iende ikatwe kwa size za ndogo ndogo ambaye itakuwa ikitwa nyiri nyiri. Na tutaenda kupiga hii nyama. Unaona ile wakati nilikuwa nikiweka ilikuwa na majimaji kidogo. Lakini sahisi unaona imekuwa dry kidogo. So naenda kuwapelekea wamama na tuweke kwa moto. Nyuma yangu ni nyumba ya utamaduni ya Wasomali. Na hii nyumba ni nyumba ambayo inatengenezwa na wamama. Na hii nyumba vile mnaiona tunatengenezanga na marara. Tunaenda kwa msituni kukata hiyo marara. Kisha ndo tunaanza kudecorate huku ndani mtakuja kuiona. Kuna uzi ama nguo maradadi ndo unatengeneza nao. So hii nyumba ni nyumba ya samani. Na ukiingia ndani ndo utaona kitanda. Na hiyo kitanda pia wamama ndo wanatengeneza. Hakuna sehemu ambaye mwanaume ametengenezwa kwa hii nyumba. Kibuyu ambaye mzee ndo huwa akitumia. Na hii kibuyu ni kama akitaka kutawadhi ama kujisaidia ama kunywa alikuwa akitumia. Kuna prayer ya 5 daily prayers. Hii kibuyu kidogo ndo alikuwa akitumia manake. Anaweka maji asubuhi na ilikuwa inakuanga baridi maji yake. Pia niko na hapa kipepeo mbili. Moja unaona ni nyeupe. Ngine unaona kama tulidecorate. Na hii ni ya jikoni ambaye tunatumia kwa jikoni. Na hii wakati ambaye haina mvua kuna joto. Huku nozista ninakuanga na joto mzee ndo anatumianga kujipepea. Hii nae ni pakuli. Hii ni ya watoto. Unapea na watoto. Zote zinafanana lakini kuna different size ambaye ni ya watoto wanakulia. Siku za arusi ama siku tuko na sherehe. Na kama kuna fita wazee ndo walikuwa waki ama wamama mwenye anaweza kutumia ndo huwa anapiganga. Inatoa sauti kali. Kama kuna mkutano za sehemu fulani hii ndo kisasa kila mtu anasikia. Oh, leo nimesikia bun mahali inalia. Kuna sherehe fulani ama kuna fita fulani ama kuna maneno kadhaa ambayo inaendelea pale. Hii ni kibuyu ya watoto. Mama huwa akikamua ama anaenda kushota maji kuwachia mtoto wake kwa jirani ama yeye mwenyewe anaenda kutembelea kwa jirani. Hawezi akaomba kwa jirani, lazima awekee mtoto wake maziwa hapa. Na akitaka kumpatia anamwekea kwa kifuniko. Mtoto anakunya, akimaliza anafanya hivi na anafunika kibuyu yake, anaendelea ku hiyo msafara wake.

0: hiyo naye unaweza weka maziwa ikae kwa nyumbani kwake, wageni wakija anamtolea pale. Huku nyuma ukiona kuna vibuyu viwili, hiyo kubwa ni ya maji na hii nyingine ni ya maziwa.
1: Buramburu ni wimbo ambaye wa mama ndio wanachesanga wakati msichana inaletwa kwa nyumba. Wimbo wa pili ni sifa ya msichana ambaye usiku ndo wa mama tena wanarudi kucheza. Bibi harusi anakaribishwa naye na kusindikishwa kupeleka kwake. Inaitwa Labai Labai.
2: The way I know Islam kubwa dania Allah kubwa kane rabo baska nega hijo Atanoya Atanoya Oya sharafle Atanoya Oya sharafle Atanoya Oya sharafle Atanoya Oya sharafle Atanoya Oya sharafle